mrčku ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

pod tvojim prozorom u tebe sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišne pitanje.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

0: Sin i Vlado Georgijev i S Bogom ljubavi. Ali evo mi malo sa Vlade da se prebacimo i na ženske vokale. A one kojima definitivno ne možemo da odolimo jesu naravno od Aleksandre Radović. Idemo na Ne hvala.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,